0: Sajroning kawruhe utama wantah sastra agamane. Sang muni ware pilih sane kapucukang kapilih antuk ide sang maha muni.
1: Ih, ampun, ampun becek, Pak.
0: Ya, ditiang jagi ngerawakan salam.
1: Oke, durus, durus. Jero
0: kuat deni, kentan dalar jero mangkur sike. Majang ring, Pak Mangku, suk semua, Pak Mangku.
1: Ih, Pak Wardipe.
0: Om.
1: Inggih. Om Santi Santi Santi Om. Suk semua turun titiang ring Pak Wardipu sanin wenang tamblang. Mangkin lang turun titiang dumun nyalam titiang ring Tijekule, Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Putu Wayang, Pak Manon. Boy akeh angge Santi puniki. Mugi-mugi nedeng miar sayang. Mangkin durus ring ngungkur Pak Wardipu sire arse jagi munggah durus. Om Swastiastu titiang Mangku Sumantri nyangre.
2: Om Swastiastu rahayong semang.
1: Inggih sire ring ditiang.
2: Yang dadong buyar tiga wase.
1: Dadong buyar tiga wase nggih.
2: Nggih, patu.
1: Inggih, mak modulasine alit pisan dadong, indayang anwang dumun nggih. Ah. Durus durus.
2: Ampun ampun. Ampun becek.
1: Nah, niki ampun ampun dados ampun pirang ditiang durus.

Nggih. Yan padhe upamayang titiang, uyakti titiang segade anak jegek sang Amirah punika.

Inggih, kadiasa punika taler cude manik para ratune sanesede punika kaanggah berasa tem idaning.

0: bangulayangin.
1: Ngawasan nayangi puni kedes jog ngelayang, puni kediambarani mekeber melinder puni kewiyakti.

Nadian kaya sapuni klinik ipun tan putus asa moali pun mangke nangkap-angkap nggih sahe punike ngelepatang punike daun nyani nggih.

0: Yeh, ngawasanayang dek-dek renyuh wiyati. Angen ide sang wibisane.
1: Kapa?

sangop di tiang meragi buat kaluhian pawecanan Cokoridewo inggih durus-durus saratu.

punika sane bawa sang Cokori Dewo wantah patut angin nyali murang kayun nyali murang kenah punika ipuni panjak makasami mangda sampun nangipun sebot ring sejeroning manah.